0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Katukwandulile start time zi sola S130. Ngenelinyi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kulaba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Umulichano za abana, ubuza nyo. Kusani rijize mpile jisinga ya amanyi, okwetulule nsiyo na. Wefu ini start time uzi sola, S130, kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka, uru osa sule, kumisa tumuriviri muliru naku.
3: Start time solar, power your life.
4: Esawa, eginda kuwiremu eyo kumacha.
5: Time check, ekulete dua.
6: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kwa kusaba kwa banche, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yu mulimbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rulio, okurime mwanyi. Koko wa, sako na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli sifu niya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slimki Book Center. Oba, ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili.
7: Mwama lizo kuseleke msirobe shukurani. Ejike chila bili raba. Ana, wata ina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelunia guwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelewa. Tudukolo kuchusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani. Bili abirimu mkaga. Wansuwa mlamu kugambanti. Okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration bloku ya Shukran Babies Home. Okuduka kwa angine kuzo mweza habiri. Umwezo ugomenda. Umwaka bili habiri mmokaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechinomo. Nga famire esomero umuzikiti uwa kampuni yo. Ate juki nanti umjozo ugo kuduki na muu. Kwa mituwale isatu juka. Uwi mituwale bili nechitundu. Kwa linari city ya KFC.
8: Jangofu nekiti yo. Wano Kupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muziri murani. Bili habiri mmokaga. Ikutusibu wako. Pal FM. Anyo muziri murwani bili abiri mukaga. Duko uluo ulamo. Duko uluo Shukran Babies Home Administration Block.
9: Skyview will make your heart skip a bit of

0: Tizo tizo mala myaka esatu nga namuziba zaafa.
1: Oh baba. Those are fingers of yours. Ozuri de zo engaro.
2: Weguro yatuwadde ensonga.
1: Weguro ye yatuwadde ensonga enfu.
2: Nga gye yatuwadde nga ansa ntuufu.
1: Nga ensonga nfu.
2: Nga tumuwaako ka hafu.
1: Working gundi nga nfu.
2: Kasi nga tuwadde ansa nakololawo nalaga nti.
1: Ero batutuuse ku ansa.
2: Awo nti twalikwatiddwa ekiserugawo waya like adaki eyongerayo. Naba wakamukwata ku mumiro.
1: Ey.
2: Hey. Tuwaako ngenda mu mpologoma n'otandika okukolola.
1: Akati no Mr. Hunter ye Hunter Moses nafande afande yafanda ani ye linye tedi
2: nze bwogira afande mbama yogira kuleta afande wa bwire
1: afande wa bwire
2: ndo mmo baye nakuzino talim
1: afana robo Mr. Mwali
2: yes
1: kati na ye wali
2: gwe bamu dizera ya chamulina ya mvu ya mkoma
1: ya ye afande kai kamuite Hunter Moses agambye nti ye yali mukama agene mukasenga ko kubiri kama sasa
3: akalipo gizeso kumanya ko mukalipo ko bwongo kano ke kalipo ko bwongo.
1: Okay, prestige majoni yesaje wa mnembegana kudukeri kuleo kompyo mufune na maduka guna mguanga Uganda. Deo mnachagwe oino kufuna ka prestige majoni ni kanyirize rususuno. Toke siga wesi zote kaputesi mchuji.
2: By the way.
1: Teka mkatuno no tabla no nyo anuliranga mbibyo nyo wabiku uomera.
2: Banachagwe abo kuluna siru anchalwe bagendo kudamu kusamba ne maogola. Masaza.
1: Chagwe muja tegera muine bintu tubye mukolebya chagwe.
2: Chagwe ba manyi.
1: Baine bintu naba ine bintu byakola akola bakwatu omuntu ne bamukwata bati
2: simu. Akola ba muno nayo BDM. Kisteza ino kujeno kweta asate chagwe.
1: Chagwe ba
2: dera bise bulungi masaza.
1: Chagwe ba kenda nga baina chintu cha CBS byao nga chidinga semufu. Wa mstudela tibesize size bintu na muntu sati sabantu. Abachagwe mwati sabantu ne baroza ne bagama nta abachagwe tibasera chi. Bakunja teva kunja miti. Daya chenga be muku teva kunja bantu bakunja miti na ebonga bagama kunja miti mukunja bantu. Kati abe mukunja chagwe kakati no. O muna chagwe de wagambi fere tukunja miti ababa wede. Tuashimanya mwapitegera bulungi nnyo. Okay, njagala kuongera okubajukiza fungi za tukole 2026 tulina kuzo mwezi 11 wano ku tuke conference hall tugenda kubera tugenda kupanga tuigera ebintu benjawulo tugenda kupanga tulunda tugenda kuiga okulunda nokulima ebenyanja tugenda kuiga enima ye mwanyi ne ntunda yazo egenda okutuwa kaseko kumata manyi luli bagamba ngo lidero lidenga mulimi naye kichakola chi Chichawuli kika.
2: Yes.
1: Tuagala kuzawe njogere ya liyeo edda. Ntolidenga mulimi na yenga mwanyi kuolia. Mwanyi zawe rangabana katimbute zikula wa demfa. Na yeka tulabe. Utuna jamu fungi za tukole. Tugena ubiko la tutusubulo kubanga. Tudayo kunono ya liko ye mwanyi. Tugena kuiga enunda ye mbuzi yo mulembe. Subulo kubira ngetu yamba kukufuna mwama tage mbuzi za mawomu agali kutunze nyo. Sela bino kaseke ndo gena mu hotel walu hotel ya mje manye ugano sama amatage mbuzi na bako manye buno bugundi botipot obwasi obwagundi obwa stainless silver so,
2: nakuzinzi so, silver so, mukopo wa
1: emitwalo emitwalo 5 aha
2: amatage mbuzi
1: yes age mbuzi mitwalo 5 kati ogena kumanya oyinza okulunda embuzi embuzi kikachi zo ino okulunda eza matage tunza tenga nakatale wekali ogena kutegera we balunda enkoko zirunda mu mbuzi embuzi kikachi zo okunda eza matage tunza tenga nakatale wekali ogena kutegera balunda enkoko zirunda kana kufuna madansi ebona te bya nuku amu mutanje
2: kunyira ira
1: be iko emiti ebo da kama twin lock brood mu hotel yase wedi era basete zo ngo ino bwonza utakota okwisa kusamba kwatanze ko zide no great pray o zinzi no zinzi no layers ko zi
2: Kumbuti, nukuna kwa kutoa unu, kwa unu na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Okole de banga dene na yobu gaga buganye. WPA, wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projects za feze inja uronge yokulunda embuzi ezolulyo. Okula amagoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku leerongo jja ku ofiisi za fe. Ezisangibwa ku Lubaga Road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza. MTN, elungamizwa Uganda Communications Commission. MTN Kola Tunes, zikomyewo. Nemi kisa minji ejoku wangula. Nyiga *140*12#. Oteke mwedobozi ya Kola Tunes, lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda, ama kumia abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, Kola Tunes is a fe, tezile mesibwa. MTN.
3: Mchal.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimai itabana batu usu kuda kumasomero. Na isi intezibu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali na omukiso kuwangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star mnana noti hashi oba kozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochima itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezibu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali na omukiso kuwangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star mnana noti hashi oba kozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda.
2: MTN Kola Tunes zikomyewo. Nemi kisa minji ejoku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash. Oteke mwedobozi ya Kola Tunes lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumia abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, Kola Tunes is a fe, tezile mesibwa. MTN.

0: era bagamba nti weewali abafere tebakuguza kapa mu kutiya. Nebani banafe wana baro yohiras na mire mbero dibagamba nti amajani ga azima wegale baina prostate aba kufuisa fuisa ulikasera arusa zikumazeke banga amagulu gakuluma mugongo mugende bakujiba ita amajani ga azima ensonga ze kisenge bano beba kafulumo kisenge munsi yonna atanaba kuonera kubano atanaba genda kubano musonga ze kisenge okyazi kabira ddala royo hani wa mutwalo bayino webiri bayina no wesatu baina kakofi akemitwale esatu kateka butesi kuchayi kumaza agocha gwenonywa chayi wo kumbo otereza kisenge abachali ndwadde za mwezi onate zogereka olwekiti wacha mwe mugende babajanje baje titaki ya wali bali kuna mine mbiro di mafuta galubis kazembe kavolukano bus park eduka namba 314 basani kakuziro musanvu nyamwenda chenda mukaga 1409 obaziro 784 6082 00 ibanafe aba Royal Healers na mirembe road kakati amauli legenda ba wanagaze he wali wotanka jamande kati bayomba ekitufu tanka utalolo kumazi mujirani straight of homozi bazemo okulaba nti bekuba bazemo okwerumba tutandikira okumande kama katonda bankumire mwere bulungi era mweraba.
1: Mukwano.
2: Wanji.
1: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unya bulungi. Kakudyochi.
2: Tewali kakudyo hani. Chamagero.
1: Chamagero. Mungaruso.
2: Neda. Neda. Sabuni omupya White Star Magic. Obungo kuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni obungo kuva mu Bidco. Ya mkwano gwabo. Abenja ulo mubula mubo. Aunya bulungi. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungalozo. Echamagero ekigonzo omulimu ogwandiba domu nene. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
1: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchala o. Gula White Star Magic muduka lyo na owa supermarket ekulio kumpi. Ulile chamagero chikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
3: The inside story. Ibadek tusiwako.
4: MTN Momo. Gula no kusinga wo. Osasule no kusinga wo. Oteke mwa mafuta no kusinga wo. Osubule no kusinga wo. Atero savinge no kusinga wo. Ne MTN Momo. Okusasula kuna kuokola. Nga kuka wansi wengu mitano. Kwa welele. MTN Momo. Irunga mizuwa Bank of Uganda.
3: Sawa, zigenda kwira mukaga ezo mutuntu.
5: Time check ekuletedwa.
6: Mungi sekukuru wapalo of Africa Radio bili abrimu mukaga. Kakubwa kusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga pal of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba. Mungi tusome, jangu na chopunda, tusensera katare. Mungi tulewe utibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na ntezo rurio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sakono kukita kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingi nila mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisepsu ni Apollo of Africa Radio. Oba kwa AK Slimki Book Center. Oba ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kuminabili.
7: Katu kwa nduli ni start time with the solar. S130. Nene ringi sizwa mtindo kwa sura wa waka. No kuleba TV. Start time with the solar S130. Ekoro kumaresa wa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kusika time uziyo. Chaji ngo kumarisa wa bili, ubina masanyala zemisa na nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija ne TV, size asetu mbili, satellite dish, okulia mikutuja sita time uze jisobabu chikumi, eje nyongeza. Kusimati, oba special buke, umulichano za habana, ubuza nyo. Kusano ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwe turule nsiyo na. Wefu ini sita time uzi sola, S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, uru osasule Kumisa tumeriri mwiri unaku.
8: Star Time Solar. Power your life. Mchala.
9: Wanje dadi.
8: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze.
9: Eh.
8: Kakati chuboku.
9: Hmm.
8: Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas. Hmm?
9: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
8: Otio.
9: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
8: Hmm.
9: Pozi nechidala.
8: Hmm.
9: Esomera likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
8: Wavuloli mchala mugezi nyo.
10: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
11: MTN
10: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
11: MTN kola tunes zikomie wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu 70 star 12 hash otekemwe dobozi ya kola tune lyo singo kwagala Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Ngatuli wamu, kola tunisi za fe, tezile mesibwa, MTN.
8: Ah, mchala.
9: Wanje dadi.
8: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze.
9: Eh.
8: Kakati chuboku.
9: Hmm.
8: Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
9: Hmm? Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
8: Otio.
9: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
8: Hmm.
9: Pozi nechidala.
8: Mm-hmm.
9: Esomero ya likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
8: Wavuloli mchala mugezi nyo.
10: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga wo atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
11: MTN
10: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
6: ino ye program the weekly news round agawiki wanakupala FM
12: Omuuliza wafu mulungi okola kinene nnyo kukuberawo kwaffe oyine gulire lya kusuba mu wiki oyine gulire lya kunyumira ndi oyagala badde mu omukisa guguno program amawulire agabadde mu wiki
13: Tuwa ni mwala go, atuso kukwati lako wakulimbeze vidu wali lorino Vayambe ya wachara, wabadu wafu ni visibunga ulusi ya vana wabako mwodi Tuwa hudu wakuna wabati haa, mwana yali afude, zari gaganedo mwana angiali mwala mu
6: Amulide, gabate muweji
14: Echo tuwa tani kato kuchikola ko, chitambula kumweji Akatari
15: weka Tukwa niliza, mu program, The News Hour, The News Hour Mofunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetolole gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour The News Hour